0: Shumë kimjek së pëdish ka me thonë. A peta masa kimjek shumë, shumë kimjek kimi vujt shumë, shumë kimi vujt, pistepit kimi vujt. A peta masa kimi vujt, kimjek shumë, shumë kimi vujt, pistepit.
1: You're listening to Radio Is a Foreign Country.